gunane tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku

saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarono kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh ojo nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kaya to panca ndriya kanggo ngupadi lan budidaya ubur ampe urip.

derajat karamat. Raos sing manah manungsa ing donya menika wonten kalih warni. Ini menika susah tuwin bingah. Susah meratandhakaken raos sing manah ingkang boten sekeca. Wontene bingah nedahaken raos sing manah ingkang sekeca. Ingkang nuwuhaken raos susah saha bingah kala wau awit saking kasembadan utawi boten kasembadanipun punapa ingkang dipun sedya. Ki Ageng Surya Mentaram nate ngendika, bilih lairipun kekajenganipun manungsa wonten tigang warni. Inggih menika semat, derajat, tuwin, karamat. Semat inggih menika ngupados kasugian. Kasugian wonten ing mriki nedahaken bilih gadah bondo ingkang kalangkung kathah utawi sarwi kacekapan gesangipun. Menapa-menapa saged katumbas kanthi arta. Ananging kasunyatanipun wonten saperangan tiyang ingkang sampun dipun paringi bondo kalangkung kathah dening Gusti ingkang Maha Kuwasa meksa taksih dereng trimah. Kepingin ingkang langkung kathah malih. Pepinginan ingkang kalangkung inggil kala wau wusananipun boten saged kagayuh tundhonipun kathah manungsa ingkang sami nindakaken korupsi. Wekasanipun susah utawi sangsara ingkang dipun pranggulangi. Derajat inggih menika ngupadi kemunceran amrih luhur. Manungsa menawi gadah sedya kadangkala boten saged dipun penggak kanthi cara ginaken kawasisanipun utawi kepinteranipun piyambak. Manungsa saged ngupadi kalenggahan wonten salabeting pedamelanipun. Menawi saged kagayuh ingkang dipun sedya kala wau tuwuh malih. Raos manah kepingin gadah kalenggahan ingkang langkung luhur saking saderengipun. Pepinginan kados kala wau ngantos wungsal wangsul tundhonipun mesti dumugi pepinginan ingkang boten saged jinangka. Dene karamat inggih menika ngupadi kadigdayan. Pepinginan kadigdayan ingkang kalangkung inggil usananipun boten saged kalampahan susah ingkang dipun panggi. Ancasipun anggadai kadigdayan ingkang sewaunipun namung kangge njagi diri pribadi saking tumindak alaning tiyang sanes. Samangke ewah namung kangge gagah-gagahan utawi pamer-pameran dateng tiyang kathah. Tasih magepuan kalian semat derajat tuwin karamat. Bilih tiyang sugih menika sayekti badhe bingah menawi mindhak kesugihanipun. Ananging kosok wangsulipun tiyang sugih menika sayekti badhe susah menawi sansaya suda kasugihanipun. Tiang melarat sayekti badhe bingah menawi sangsaya suda melaratipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi sangsaya mindhak melaratipun.

Dini tiang Allah badhe nemai bingah menawi tumindakipun dura utawi goroh saged kasembadan muncer mboten wonten tandingipun. Ananging kosok wangsulipun badhe nandhang susah menawi tumindakipun dura menika katitik pialanipun. Sedaya kekajengan manungsa ingkang mboten adhedhasar nrimo ing pandum kados kala wau badhe nuwuhaken sedya ingkang ombro-ombro. Ingkang wusananipun mboten saged jinangka tuwin tundhonipun menawi gesang ingkang kelangkung susah utawi sangsara. Pramila bingah susahing manungsa menika gumantung saking kados pundi anggenipun meper kekajenganipun piyambak. Sampun rimah menapa dereng utawi sampun marem menapa kirang marem.

0: gerombolan sawer wulung mapane ana ing Gunung Kidul. Ya. Nantang karupamu put. Aku ora bakal wedi. Aku ora bakal mundur. Kepiye wae? Iki prajurit Pajang. Bakal tak rebut Hadi Cindi Wulung.
1: Sopo kae? Lingak linguk. Yo wektu iki sak tak katak. Iki mesti goleki wong sing ngobong. Tak ketake. Sopo kuwi?

0: dadi ora perlu kowe penjilatan kaya ngono. Blokoe arep ngopo? Sopo kowe?
1: Kisana.
0: Apa?
1: Wong durung-durung kok getak.
0: Aku ngerti lan weruh patrapmu. Kowe mesti lagi bingung.
1: Iya.
0: Kowe mesti lagi goleki wong sing pancen kudu. Aku ngerti kuwi.
1: Aku pancen arep takon kepengin ketemu wong sing iso tak takoni dalan tumuju Gunung Kidul ki. Apa bener kene iki ki sana?
0: Ning ora perlu kowe tekan Gunung Kidul. Ning aku tak takon dhisik. Kowe iki sapa jeneng? Nek sandang penganggonmu pancen aku wis bisa ngarani. Ning wong kuwi ya ora perlu ndisiki kahanan. Ngono ngaku. Bloko. Sapa jenengmu? Lan ana sambung rapete apa kowe arep ning Gunung Kidul, eh?
1: Aku Pamuput. Aku Pamuput.
0: Pamuput.
1: Iya, sampean sapa?
0: Ya. Terus apa sambungi? Kowe mau ngarep kondo yen arep tumuju menyang Gunung Kidul.
1: Aku wis nepungke jenengku. Sampean asmane sapa? Aku kepengin ngerti, Pak.
0: Ya. Aku Jaya Wreksa.
1: Tuh, Kisanak Jaya Wreksa. Ya ngene Kisanak Jaya Wreksa. Anggonku kepengin tumuju ning Gunung Kidul. Aku bakal nguleki katresnanku.
0: Nguleki katresnan?
1: Iya.
0: Sopo? Sopo?
1: Sampean kok letakon kok. Aku ki mung kepengin ngerti dalane ana Gunung Kidul ki apa bener kene iki kisah.
0: Bener ning sing arep tok goleki muni katresnanmu ki sapa? Takone kok dadak pendelas-pendelus.
1: Ya ya. Katresnanku jenenge Cindewulung.
0: Oh. Cindewulung kuwi katresnanku. Tegese kowe tresno karo Cindewulung.
1: Lah ya wong Cindewulung kuwi katresnanku ya aku mesti tresno to. Ora kok sampean koyone wis ngerti karo Cindewulung.
0: Ya kebajut aku kondo sing bisa diarani aku ngerti karo Cindewulung. Pancen aku ngerti ora mung ngerti ning aku ngerti wae ngerti banget. Ngerti sapa Cindewulung, ngerti ning di Cindewulung, ngerti ngopo Cindewulung, ngerti lelakone kabeh Cindewulung.
1: Loh. Mengko dhisik. Kisanak Jaya Wreksa kondo yang ngerti banget adi Cindewulung. Terus gayute apa? Kisanak Jaya Wreksa karo adi Cindewulung kuwi.
0: Tak belakani ya. Sing ngopeni, sing nuruti, sing gede ake Cindewulung ki aku.
1: Oh. Sampean kuwi dadine wong tuane angkat adi Cindewulung.
0: Bisa diarani kaya ngono.
1: Oh, ya ya. Ya nyun ngapunten yen aku njangkar marang Kisanak Jaya Wreksa. Ya ya, nyun pangapunten iki kula menika istunipun pacanganipun adi Cindewulung Kisanak Jaya Wreksa. Iki
0: sakwise kowe kondo ngeblak kaya ngono, aku tak kondo marang kowe. Ora perlu kowe mbacutake duweni rasa tresno. Apa meneh kowe ngandhakake wis pacangan. Tegese kepingin urip bebarengan mangun brayat karo si Cindewulung.
1: Duh,
0: diwurungake wektu iki uga.
1: Pangih rumiyin. Kok panjenengan ngendika kados ngaten Sepatus kumur kula murungaken anggen kula badhe bebrayan kalian Hadi Cindi Wulung menika. Lajeng kenging menapa? Hadi Cindi Wulung tresno kalian kula. Kula ugi tresno kalian Hadi Cindi Wulung.
0: Yo. Aku ngakoni lan pancen kaya ngono sing dumadi. Ning kabeh kuwi bisa owah lan obah. Kowe bisa murungake nggonmu tresno karo si Cindi Wulung. Dadi mengko wis ora ana lelakon kowe tresno karo Cindi Wulung. Ning nek kowe tetep uguh, kowe tetep adreng kepingin mangun brayat karo si Cindi Wulung. Kowe kudu arep karo Jaya Wreksa.
1: Malih rumiyin. Lajeng jalarane pun menopo?
0: Sepisan
1: kula mboten angsal nglajengaken anggen kula badhe tresnani Hadi Cindi Wulung.
0: Sepisan mergo aku pancen duweni bubukan ora seneng marang kowe. Kowe prajurit pajang. Kaping pindhone ndadekno pangertenmu. Nek tembung mentereng kawruhana. Cindi Wulung arep alap dini.
1: Oh. Oh, dadi sampean leng gedekke Cindi Wulung kuwi duweni pamrih.
0: Nek biyen ora. Biyen ora. Ning bareng ana owah-owahaning lelakon. Ya kaya ngene iki Jayawarsa. Iki pancen watak wantuku. Iki pancen Jayawarsa. Jayawarsa iki ya kaya ngono ku. Sakar pulih mengarani buh kowe seneng buh ora buh kowe ngarani apik buh kowe ngarani Allah ning ingini iki Jayawarsa
1: bisa anak Jayawarsa
0: apa?
1: Iya yen panceng ngono sing dadi kekarpanmu aku tetep bakal nresnani Hadi Cindi Wulung yen kudu aku ngadepi Jayawarsa ayo tak latihni.
0: Oh ngono kar. Ya.
1: Sopo sing
0: jajal-jajalan iki
1: bisa menang kuwi sing bakal duweni Cindi Wulung.
0: Ngono kandamu. Tak turuti.
1: Ayo.
0: Ya. Yep. Senajan penggunaake apa wae aku ra wedi. Ayo ayo sakridamu tak lagi.

0: mula nyerak merene
1: nggih Kang
0: Dirpa. Aku kian ora weruh kowe rong jam ngono wae bingung.
1: Kok bingung? Tekno pripun Kang?
0: Aku dhewe ora ngerti. Kok dadi aku saiki sok kokean ngalamun po ya?
1: Apa mergo tekno mikir pamuput niku?
0: Ya mung aku wae urung kondoro kowe.
1: Nggih.
0: Tak kira ya sing jalare aku sok kaya ngengleng ngono kuwi. Mbok menawa mergo pamuput.
1: Nggih, mumpung sakniki ora ana sapa-sapa liyane kang lancar kalih kula. Tegese sing ngrungokke sing ngerti rak ming Darpa nggih kula adi sampeyan iki pun mangendika arep kandha apa Kang?
0: Ngene lho. Saiki rak wektune pamuput kuwi lagi pamit nggone dadi utawa nggone nyambut gawe ana ing
1: le arep dadi prajurit teng Pajang niku.
0: Oh ya iya.
1: Nggih, nggih.
0: Saiki rak pamit arep niliki aku lah. Mergo saiki pirang-pirang dina jare mung kepengin weruh aku nanging dheweke saiki kok malah ora ketok.
1: Lho. Nek ngoten pamungkut niku mulih to. Kok anggih.
0: Lah ya bali.
1: Oh.
0: Wingi pamit menawa kepengin ketemu karo Cindhe Wulung.
1: Oh.
0: Cindhe Wulung kuwi karepe atine pamuput kuwi bakal dijak urip bebarengan. Tegese bakal dipek bojo.
1: Kang. Nek kula ning niki nek kula lho. Wong awake dhewe iki ya tau dadi wong enom. Ya ora ne jeneng tresna mono sing ngerti meng pribadi. Amba ya wis ben rak nggih ngopo to? Wis dadine senenge kok.
0: Kowe iki pancen cupet pikiranmu.
1: Heh.
0: Kowe iki ra weruh kahanan. Sak tenane Cindhe Wulung ki sapa? Tak kandhani ya.
1: Pripun?
0: Cindhe Wulung kuwi kuwi pancen adi senengi karo pamuput ne. Sik jenenge Jayawreksa.
1: Jayawreksa?
0: Iya. Kuwi makne cilik Cindhe Wulung dhewe.
1: Nggih.
0: Tumindake ana iki wetengen kene iki rak saya ora karu-karuan to. Kepara gawe cilakaning wong-wong ing kiwa tengen pangkur kene.
1: Heh? Nggih.
0: Ora ngerti apa kowe?
1: Nggih ngerti kabare jan ngoten niku seneng gawe rusak, seneng gawe ora kepenake wong kiwa tengen pangkur klebu seneng colong jupuk nggih to.
0: Mula kuwi
1: ning nek Cindhe Wulung niku rak ya beda to karo Jayawreksa. Tegese dikepiye wae arepa kuwi pakne cilik ning rak mesthine duwe napa jenenge nalar dhewe-dhewe.
0: Iya aku ngerti. Nek sik jenenge Cindhe Wulung kuwi. Kuwi rak ya klebu keluargane Jayawreksa.
1: Nggih, nggih.
0: Tindak tanduke. Kuwi mesti wae ya tetep ora bakal apik.
1: Ning sesuk nek wis dadi bojone pamupur rak omah teng riki, rak wis ra bakal awur karo Jayawreksa to Kang Lancar.
0: Derpa,
1: nun.
0: Kowe tau dibeseli pira karo Jayawreksa?
1: Wah, kok tekan nggon besel-beselan boten ketemu pisane rung tau kok.
0: Nek kudune kowe iki ngenteng-ngentengi pikirku. Hah? Ora malah ngebot-boti pikirku. Aku ki ora sarujuk. Aku ora matuk nek Cindhe Wulung arep dipek karo pamuput. anakku ki pamumput mung siji.
1: Ning mangke nek nganti ra kelakon do bebrayan, nek pamumput terus malah duwe lara wah, sing kelangan ya awake dhewe to, Kang.
0: Kok lambemu saya ngawur to?
1: Jenenge tresno mono ra buta ngoten niku lho. Nek terus apa-apa dilakoni mergo tekno ra kasembadan, ra ya awake dhewe sing cilaka.
0: Pandungane wong tuwa iki aja nganti kaya ngono kuwi nek iso. Pamumput kuwi dikandani. Ora mung aku pinangka wong tuane. Ning kowe ya nek iso melu ngandani, mesakno bapak muput, pamuput.
1: Nggih.
0: Ngono.
1: Nggih, sesuk nek do dine mangan bareng nika karo tak kandhanane.
0: Lah, ra ngono.
1: Tak kandhanane supaya ne manut bapakne ya klebu ben supaya le dadi prajurit ki iso dadi punggawa sing luweh dhuwur dhisik, ra ngoten to, Kang?
0: Mula kuwi, pamutai anak ki pancen abot.
1: Nggih.
0: Ya mengko nek pamuput ki dadi karo cindhewulung, ya nek bakal gawe jenenge wong tuwa apik. Nek ora?
1: Lah nggih, nggih.
0: Hah?
1: Nggih kula ya dadi melu mikir.
0: Nek nganti gawe isine wong tuwa, nyilakake wong tuwa. Oh alah.
1: Ndak rasida mikul dhuwur mendem jero wong tuwa ngoten iki, Kang.
0: Mula kuwi sesuk utawa kapan nek pamuput ana
1: nggih
0: ya ora mung aku. Kowe nek iso melu ngandani.
1: Nggih.
0: Mesakno aku ki wis tuwa.
1: Nggih, Kang, nggih.
0: Mula nek nganti sak mengkone pamuput ki bangun miturut karo aku, tak kira umurku saya dawa.
1: Nggih, kula ya arep ngrewang-rewangi sampeyan. Mangke tak kandhanane supayane iso manut karo
0: wong tuane. Sopo? Oh, pamuput.
1: Pamuput iki kan
0: pamuput
1: kene le, le kene le.
0: Iki ngopo? Kowe iki kenapa le? Kok dadi kowe tatu gegaman?
1: Waduh, godrek geteh ngene iki, Kang.
0: Iki kepiye iki?
1: Le,
0: dirpo?
1: Pamuput. Pot, ulah malah semaput ya, Kang.
0: Waduh, nek ngono ayo, ayo. Didabyang, digawa mlebu.
1: Tak jabyange sampean tak
0: terbahamper
1: aku. Pun nggih.

Nyet arep rabi ngono lho. Kajake mbiyen pancen pemetuku pas-pasan mbiyen. Wong tuaku ya sekeng. Ora tetinggal apa-apa. Ngengingu mengengingu. Sing ora kena didol. Bapakku ya mengingu brengos. Mbakku ya mengingu kok ngono kae. Tak tawak-tawak ke ngalor ngalor ngidul ya ora payu. Oh, semi semi. Bapak ting semi iki nak tak ukur karo aku jane ya ora. Aku ra pati ngranggeh banget. Ning kok lelewa. Nek pancen cetha ora gelem ngono ki ya wis. Ning gagate iki sok ana ana tandane nek seneng ya ana tandane sok gilak-gilak sengit. Eh jane kepengen rengeng-rengeng. Eh karang wong tuwa iki

0: Haji Kembang Harum.
1: Kakang Pamuncar.
0: Suasono dalam katu menggungan iki nedenging kinemulan pedut Kang Angendanu. Tegese suasono duh kita awit sedane pamantu menggung Arya Guna. Aku gomelu ngerasa agi adi.
1: Kakang, matur nuwun yen panjenengan melu ngrasak kekahanan iki. Aku ora bisa nglalekake bapak, Kakang.
0: Aku ngerti apa sing
1: bapak kuwi mung suwe sapa.
0: Iya. Ngerti karepmu aku. Ning yen swasana, Kang. Tintrim kebak ing rasa kingkin wektu dina iki yen tok tambahi karo tumetes sing luhmu kang ora bisa dipambengi apa ora malah saya kronto-ronto rasane para kang padha ngerti kudune Adi Kembang Harum kuwi ya nganggo rasa pangrasa sing telonjonge bisa ngadepi kasunyatan.
1: Wong sing ngendika sing kandha beda karo sing ketaman, Kakang. Aku wong ketaman. Kelangan wong tuwa. Sedane bapakku rasak mestine, Kakang. Beto karo penjenengan. Penjenengan ngendiko melu ngerasa kekahanan iki. Nanging beto karo rasaku, beto karo hatiku, Kakang.
0: Pancen ora iso dipaitu. Yen seliramu kuwi putrane swargi Paman Arya Guna. Ning aku rasaku kuwi semanunggal karo rasane ngatimu jare. Wit rasa tresna kang tukul ana sajroning atiku ngrembaka satemah aku bisa ngrasakake apa sing dadi sungkawane atimu. Mula Adi Kembang Harum becik saiki pasrah sumarah ana ngarsaning Juang Widi. Awit pesti judulan wahyu wipurbaning Gusti. Menungso kudu bisa ngadepi kasunyatan yen saiki Paman Arya Guna wis seda. Ya kudune ora tok tambah-tambahi nganggo rasa sedih kang kalantur kaya ngono.
1: Kakang. Mergo aku ngadepi kasunyatan iki. Aku pasrah marang Yang Widi. Nanging aku ora trimo, Kakang. Aku ora trimo. Ora mung cukup pasrah. Nanging aku kudu bisa ngerti. Sopo sing tumindak culiko marang bapak, Kakang. Ning kene iki aku bakal nguti tuwa. Aku bakal marsake atine bapak.
0: Oh ya.
1: Yen aku ora trimo tenan, Kakang.
0: Cetane wis tumengo atimu bakal nglari sopo sing nyedani bapakmu.
1: Iya.
0: Saiki ngene. Adi Kembang Harum. Bedane titah kang mijil jalu lan pawestri wi ing kene iki. Yen nemoni lelakon kaya ngene. yen aku jejering wong lanang. Kuwi kridaning pamikir lan os ing tumindak mengkone bakal jumurung marang kasunyatan sing kudu diadepi. Wis ngerti menawa Paman Arya Guna kuwi sedo ning kudu digoleki sapa sing nyedani Paman Arya Guna.
1: Ning kene iki Kakang,
0: ning yen sliramu lak ora mung kapeper ana rasa pangrasa. Yen wis tinar buka hatimu bakal ngupati sapa sing nyedani. Nah, ing kene aku bakal kondo karo kowe.
1: Kakang Pamuncar. Kakang Pamuncar bakal kondo apa? Kondo omongo Kakang.
0: Mergo rasa atimu kuwi isih kinemulan rasa sedih urung bisa tinar buka hatimu. Yen wis kaya ngene kudune sliramu ngerti.
1: Sapa wong iki tinggal wong tuwa?
0: Paman Arya Guna.
1: Sing kerja ragaku. Sing ngenengake aku.
0: Iya.
1: Aku yang kelingan ku andani bapak sing ora sak mesti. Kuwi sing ora bisa tak lalekake Kakang.
0: Kang Jalar.
1: Aku kudu malesake. Saiki Kakang Pamuncar arep kandha apa panjenengan Kakang?
0: Kang Jalari sedane Paman Arya Guna kuwi kanthi aji kang ora sakbaene dinduweni sadengah titah.
1: Panjenengan ngerti.
0: Yo.
1: Sapa sing duwe aji kaya ngono kuwi Kakang?
0: Paman Arya Guna uga kadunungan Jaya Kawijayan Kasentikan. Yen-yen mung sadengah titah ketaman aji kang kaya ngono mesti lebur tanpa dadi ora bisa dikukup kuandani. Ning Paman Arya Guna mung gosong jajane nanging imane sigar merapat sirai.
1: Ya kuwi sing dadi agak ora bisa nglalekake. Mung tansah kinubel rasa sedih.
0: Ning ora mung cukup ngono Kembang Arum.
1: Nanging aku kudu mbudidaya kepiye Kakang?
0: Kudu mbudidaya ngerti sapa sing nyedani Rama.
1: Kuwi sing tak karepke.
0: Kuwi ora adoh saka papan kene.
1: Kakang nyedani
0: Paman Arya Guna kuwi ya wong sing ning jero dalem katemenggungan.
1: Keluarga katemenggungan. Kakang Pamuncar bisa ngendika kaya ngono? Apa panjenengan ngerti Kakang?
0: Mestine aku ngerti to.
1: Sapa pawongan kuwi?
0: Ora ana liya. Joko Pandan.

0: Yayi Pangeran Benowo.
1: Ih, kulo Kang Mas Pangir.
0: Tak tompo kabeh haturmu ndadekake pembonging penggaliku. Yayi Pangeran Benowo lan para kadang-kadang pangeran ing Kasultanan Pajang.
1: Kulo
0: ih, dina iki aku pancen kepingin nglumpukake padha para kadang pangeran jalaran ana perkara kang kudu dirembuk bebarengan ing antaraning kabeh putra-putra ing Kasultanan Pajang.
1: Kang Mas Pangir,
0: kepiye yayi?
1: Mboten ngemengaken para kadang sentono nanging sawetawis nayaka ingkang kalebet cinaket wonten resa dalem Rama Sultan ugi sampun kepareng sowan kados Paman Brajanala, Paman Wilamarta Wuragil, sedaya sengaja kula dawuh supados sowan titi wanci menika Kang Mas.
0: Iya. Kabeh wae tak keparangi padha maju sowan.
2: Niku.
0: Ana ing wektu iki aku ngersakake kabeh para nayaka ing Kasultanan Pajang bakal tak pundhut penemu iguh pratikel marang perkara kang bakal ndak rembuk ana ing dina iki. Kabar santer sing wis tak prungu kepara malah ing tlatah Kasultanan Pajang wis padha ngerti yen paman tumenggung Arya Guna tekaning pati. Yen ora kleru pamirengku sedane paman menggung Arya Guna mergo ketaman aji sing gegirisi. Apa pawarta kuwi kabeh bener?
1: Iji. Miturut unjuk aturipun abdi ing katemenggungan keporo keluarga ing katemenggungan milo ngaten menika kawontenanipun Kang Mas. Seliranipun gosong mlosoh mustakanipun pecah sigar merapat ngaten menika ingkang kedadosan wonten ing dalem Arya Guna.
0: Apa ya kaya ngono Yayi Dipati Pramat?
3: Nuwun sewu. Yen milo menika sampun cetha titikanipun sedanipun Kakang Tumunggung menika kados ngaten ingkang dipunikaken Pangeran Benowo. Menika namung pamrayogi.
0: Iya.
3: Tumili dipun lacak kemawon. Menapa ingkang jalari sedanipun ngantos tatu dedamel ingkang mboten sah dingah tiyang menika mangertosi. Kanthi menika mbok bilih mangke badhe pinanggih sinten ingkang saestu menika nyedani Kakang Tumunggung Arya Guna menika menawi pamuju kula.
0: Iya. Haturmu ra kleru. Mung gumunku. Saksuwene aku mu ana ing Kasultanan Pajang. Durung nate priksa ana pawongan sing darbe kasekten kang kaya ngono. Lagi pisan ciki mula pisan meneh kabeh tak pundhut penemu lan iku partikel murih perkara iki inggal rampung.
4: Nuwun sewu Kanjeng Pangeran Panggih.
0: Iya.
4: Menawi saking pemanggih kula tiyang ingkang merjaya kimenggung Arya Guna menika mila tiyang ingkang ngertos kliweripun kawontenaning Kasultanan Pajang menika menawi saking pemanggih kula.
0: Iya ya.
5: Menawi saking kula malah keporo klebet warga ing katemenggungan niku. Ingkang mangertosi keringkianipun Ki Menggung Arya Guna. Pramila piyambakipun saged nyedani Ki Menggung Arya Guna.
6: Pengen dalem sewu Kanjeng Pangeran Pangiri.
0: Kepiye, Paman?
6: Perkawis menika kulolan poro nayakaning projo meniko sampun mudidoyo lan mboten gampil madosi tiang ingeng nyidani Roko Mas Tumenggung Aryo Guno awit inji kedah ngatos atos jalaran meniko perkawis Rojopati menehi ngantos mangke kulolan poro kadang pangeran meniko lajeng dakwo tanpa bukti yang kiat meniko malah bebayani kanjeng pangeran.
3: Iya. Yeah. Sambet kalian unjuk aturipun poro kadang tunggung meniko wau. Reni menus sambun cetho sedanipun kakang Tumenggung Aryo Guno meniko sedo kanthi Nyolowati. Yeah. Ingkang bagus sak meniko dipun tresih dipun larah. Sinten ingkang saestu wonten sambetipun dateng sedanipun menika. Menawi nitik dateng sedanipun menika tatu dedamel. Ingkang mbok sedhing mbok bilih para kadang Tumenggung ugi mboten mangertos. Menawi kulo menika gagapan kulo. Estunipun menika sedaya menika sampun dipun damel. Dipun rekodaya. Sambetipun kalian Raden Sutawijaya. Kulo kok nggadahi nun sewu mboten kok ngarani menika mboten babar
6: sang boten.
3: Namung Cubriya menika tentu saking rekodayanipun Raden Sutawijaya.
6: Iya. Yeah.
3: Pamrih supados ing pajang menika para kadang sentana tumuli ringkih. Menika menawi saking pemanggih kulo nun sewu menika.
6: Iya, yeah. Nun sewu. Kang Mas Dipati Permalat.
3: Itu seperti ini.
6: Penjenengan kok matur menawi menika wonten gendeng cenengipun kalian Kang Mas Sutawijaya ing Metara. Boten pinanggih nalar. Lajeng kersanipun menapa Kang Mas Sutawijaya ndamel kawontenan rusuh wonten ing Kasultanan Pajang. Sampun ngantos lajeng gampil ndak wengi ngaten menika Kang Mas.
3: Menika namung pemanggih pangeran. Rikala semanten prastawa ingkang sampun kawuri. Yenan priso. Rikala Kanjeng Sultan katemben gerah kemawon. Yenan priso sowanipun Raden Sutawijaya. Mboten ketingal. Ing pamrih menika saestu namung kepanggil badhe damel ringkih. Dados remen menawi samya cungkrah para kadang-kadang putra-putra menika ing Pajang. Semu bentak sirah kesan pun piamba. Mbok bilih nang menika.
6: Nanging unjuk atur panjenengan kenging ngaten menika badhe saya nambahi budhek ing swasana Kang Mas. Nun sewu.
3: Nggih.
6: Menika perkawis Rajapati. Ingkang sedo paman Tumenggung Aryo Guno punggawa ing Pajang.
3: Nggih.
6: Mboten wonten sambetipun kalian Kang Mas Sutawijaya.
3: Menika namung panduki kula. Dados madosi lacak madosi perkawis ingkang saestu derek saged menika kula nggadhahi pandhawa menawi perkawis menika ingkang jalari sambetipun kalian Raden Sutawijaya. Pamrihipun Raden Sutawijaya sampun kula aturaken bilih piyambakipun menika namung kepengin supados para kadang menika sami bentak sirah piyambak-piyambak. Lah menika namung ngaten menika menika namung ujug atur kula.
6: Cukup. Yai Permalat.
3: Iyi.
6: Lan Yai Pangeran Beno. Yen tak gatekake kabeh unjuk aturmu ana beneri nanging uga ana kekleruan.
3: Iji.
6: Yen dipriksani kanthi lahir bisa wae. Unjuk aturi Dipati Permalat bener.
3: Iyi.
6: Jalaran bukti uga wis nyoto kalamun Kang Mas Sutawijaya sak petro wektu ora kersa suwat ana ing Kasultanan Pajang.
3: Menika.
6: Namung kula tetep mboten sarujuk menawi perkawis Rajapati ing Pajang dipun gayutaken kalian Kang Mas Sutawijaya ing Mataram.
3: Ya. Sepisan meneh aku ngendika
6: yen atur Yayi Pangeran Benawa uga ora kler. Jalaran kabeh butuhake bukti lan seksi.
0: Nanging cirung kabeh podo priksu. Paman Manggung Arya Gunung kuwi jejering punggawa uga kang duweni kasekten ora cendhek. Ning nyatane bisa sedo jalan ke Taman Aji sing luwih sekti lan luwih dhuwur. Tegese pawongan sing iswani nyidru marang Paman Manggung Arya Gunung kuwi duwe kasekten kang linuwe. Mula saka kuwi aku ngersake kanggo golek lacak sopo tenane sing tumindak nyidro marang Paman Manggung Arya Gunung. Ora mung sadengah punggawa nanging uga punggawa kang duweni kasektan lunuwe duwe kajayan kapinteran sing ora mung sabaine. Yen mung sabaine wae kasektene mesti bakal kalah musuh pawongan sing bisa nyidro Paman Manggung Arya Gunung.
1: Kang Mas Pangiri
0: kepiyai
1: pajang saya benter kawontenan mboten kanten-kanten menawi menika namung dipun kendelak malah badhe tuwuh suloyo nayoko noro projo setunggalan setunggalipun kanthi menika dipun sekseni dening para nayoko ingkang lenggah sak menika kulo sagah damel padang swasana petenging pajang kulo ingkang badhe padus lacak lan nyepeng tiyang ingkang nyedani Paman Manggung Arya Gunung.
0: Bagus Yai Pangeran Penuh, yen sliramu saguh nyekel marang pawongan sing wis wani nyidro marang Paman Manggung Arya Gunung, sing tegese kahanan sing wis panas ing Kasultan Pajangki mesti inggal bakal surut, bisa ilang pulih kaya dene wingun.
1: Yen ngaten pareng kula nyuwun pamit. Paman Brojonolo, Paman Wilomarto, Wuragil, melu aku.
5: Iya, monggo kula dherekaken.
3: Mun sewu, kepiye yayi menika wau rak sesanggeman ingkang kedah dipun tindakaken. Heeh. Anggen kula matur wonten kersa panjenengan menika mbot kok nama kula menika ndak. Menika semanten kula menika namung kepengin bika swasana ingkang sampun kawuni.
0: Iya.
3: Prastawa sedanipun Kakang Tumenggung Arya Gunung. Sajaipun menika kecocok raos ing manah jeng Pangeran Beno. Ayo dos pundi? Rene kula menika ngrumasi wonten ing Pajang Mukti. Kula badhe nyedherekaken. Dumugi wonten pundi Pangeran Beno anggenipun badhe nglacak sedanipun Arya Gunung.
0: Iya iki tibat dipermalat. Ji. Kowe aja wedi kangel. Hawat-hawat ana Yayi Pangeran Beno. Aja nganti perkara iki bakal ngombro-ombro. Iji. Tembunge latu sepelik mungging rapak. Yen ora disirep mesti bakal ngombro-ombro. Iji.
3: Nyun tameng pestu, nyun pamit.
0: Sing ngati-ati Yayi.
1: Paman Brojonolo. Paman Wilomarto
3: Pangeran lan Wuragil.
5: Iye, kula kanjeng Pangeran.
1: Swasana ing Pajang saya ora karu-karuan. Ora kuat aku mireng unjuk ature Kang Mas Dipati Permalat. Apa-apa mesti digayutake marang Kang Mas Suto Wijoyo.
3: Kanjeng Pangeran.
1: Piye, Pak?
3: Penggalih dalem kula aturi ing sare. Mila mboten gampil. Padus sisik melik utawi tiang ingin mejai Tumenggung Arya Gunung. Nanging kulo miwah poro Tumenggung sampun mudidoyo matik-matik padus sisik melik pawongan ingin wani nyedani Tumenggung Arya Gunung.
5: Kulo kisagah nderekaken Kanjeng Pangeran Benowo wonten pundi patuh sisik melek sinten ingkang nyedani Ki Manggung Arya Gunung. Kula tansah badhe nderekaken Kanjeng Pangeran Benowo.
3: Semanten ugi kula Kanjeng Pangeran Benowo. Sedaya ngendikanipun Kanjeng Pangeran Benowo badhe kula estuaken.
1: aku nedha ndrimo marang sliramu Paman Brajanala, Paman Wilomartulan Pragi. Anakku percaya sliramu setya bekti marang Romo Sultan Hadiwijaya. Saiki perkara awake dhewe nggone golek lacak sawetara dinggo wati. Aku duwe cara dhewe supaya bisa nyekel wong kang nyidani Paman Menggung Arya Gunung.
7: Nggih.
1: Ayo biantunen aku Paman Brajanala.
7: Nggih, Sendika. Monggo Kanjeng.
1: Sendika.

0: mu kene.
1: Gile.
0: Utang-utang ki yo ngopo to, he? Kene. Kang Lancar. Lho Pak Muput wis teko.
2: Wis mari po.
1: Yes. Tesih sakit, Pak.
2: Rasakno. Kaya ngono kuwi oleh-olehamu lewangkal karo wong tua. Terbo.
0: Nun.
2: Golekno godhong-godhong sing enom. Sing kena kanggo nglemeske tatune kuwi.
0: Nggih. Nggih, Kang.
2: Pamubut.
1: Nggih, Pak.
2: Saiki wis ana kedadean kaya ngono. Aku bola-bali kandha karo kowe. Wurung nanggonmu bakal seneng karo cindhe wulung. Saiki nek kedadean kaya ngono kuwi. Nek mengko paribasane kuwi tekane ora ana. Sopo sing kelangan? Aku to.
1: Ning kula menika sampun tresno kalian Adi Cindhe Wulung, Pak. Nek kula rewangi ngantos ngaten menika. Nggih. Awit raos tresno kula kalian Adi Cindhe Wulung ingkang ageng, Pak.
2: Senajan to kowe iki arep tresno sing kaya ngopo karo Cindhe Wulung? Nanging aku ora bakal sarujuk. Ora bakal ndongake kowe urip bebrayan karo Cindhe Wulung,
1: Pak. Mbok ampun ngendika ngaten menika to, Pak?
0: Kang,
1: bapak menika ra njih nate ngraosaken kados menapa menawi nembe tresno kalian setunggaling pawestri.
2: Kowe rak lagi seneng to kowe iki. Mung miwiti kowe bakal seneng karo Cindhe Wulung. Wiwit kuwi tegese iso di wurungake. Iso dilalekake. Iso nglalekke ora kowe. Mengkone bakal ngembet jenenge wong tuwa. Patrape keluargane Cindhe Wulung aku dhewe ora seneng. Bola bali aku wis kandha karo kowe. Nek kowe guguk utawa waton. Ora butuh aku nggatek karo kowe.
3: Wong ngrasake lara we rung mari kok sampean kelingan dani kok nganggo sengol to, Kang? Mbok yo sareh.
2: Pamuput ki duwe kewajiban.
3: Hangge.
2: Saiki wis wayahe bali ya ning kate menggungan, nindakake kewajiban. Nek kahanane saiki lara, banjur kepiye? Mengko ora mesti didukani ki to.
3: Karo meneh pamupun. Nek kowe iki manut bapakmu mesti ya bakal becik kok, Le. Mbok gugue ngopo to, he?
1: Nggih, Le. Ning nggih, abot ajeng nglalekke Adi Cindhe Wulung niku. Tur niki anggen kula nyuwun kalodhangan prei menika rak sampun telas to, Le.
3: Heh,
1: kamangka kula kawontenan kula tesih
3: wis menika
1: nggih.
2: Saiki ngene, Pak Muput. Kowe ora perlu merono-merono. Ora perlu kowe bali ning kata menggungan. Awit kahananku kahananmu sih kaya ngono. Derpa wae. Kula kowe tak utus sowan ing Katemenggungan matur nek pamuput durung bisa nindakake kewajibane.
3: Oh. Nggih. Ning dalane ya isih sing biyen kae to, Le.
1: Ayo, ayo isih sing biyen to.
2: Kowe iki ngemaske aku.
3: Aku lagi
2: sago ora?
3: Ya angge sago. Ning ra ya kudu ngerti dalane mbok menawa wis ganti sing sejene.
2: Sejene. niki katemunggungan ki
1: dalane ya kono nggih sangu niki lek derpo nek ajeng teng ketemunggungan
2: oh ya
1: nek ora dimaringi bapak
2: kula kudu matur pripun matur nek pamuput durung bisa nindakake kewajibane ya hati-hati gawean kandang rung rampung lho Kang
3: oh tak rampung nih
2: nggih nggih pun